0: Вогод пілексі геть.
1: Калашыма чалігі, ітлеме халха.
2: Чавашна ці радіо, тохар вон білікте, тохар ФМ хумзым шінче янарать.
1: Тюре ефір номере.
2: Ширем берре вон.

0: Хохот в унідісі хіть.
1: Чувашин, чуваш нації, радіові радіоканала в унігіш улда на сларах шинзенітлі мешканцінєща.
2: Эфирда Чувашин, чуваш нації радіові. Масловая информация хадерне, реестрда регистрации ленине эфире предъегень выпискана, щихану, информация технологии зембе массово коммуникации зень надзорень, федерала службе и гибенде вондохрому шилхи, ага уехен ширумултам жинче пана. Эл сери, номере, ПС, щитмельжичи, щитмельбилек, улчер, щитмеликке.

0: Таниді дігіз, агіді шыма.
1: Пурмашкан фуркама.
0: Ваш нация радио вебе.

мені шаннуче є. Хубаще від мене, хубаще. Юлдашем жіне боксата немай. Хамында чон хурлан загільче. Кушран шабр, кушолью.

0: Вогод Персігіть.
1: Кондорлада кемел, шерледе кемел, уянлугу нишанік сельне.
2: Паяндалтан, вырандалтан, муна упразабуран. Чаваш на

0: Рогот і Гізігіть.
1: Вуні квагал гушінде дер агош.
2: Чаваш нацик радіо.